Katubashimire cyane tubashimire cyane mwebwe mwese mubadanya mudukwikana Jerve hari ya ku ruhororo nawe nyene ati gitondo kiko kiragenda neza tubashimire mubadanya mugira ibihe byiza ngaho ku ruhororo na jishire hari ya ikimereje nawe nyene tumwifurize kugira igitondo cyiza.

0: Hello?
1: Hello?
0: Mauro Neza?
1: Mauro Chan?
0: Mwibande, mwirelehe?
1: Mkwarida hati ndi mwiko mine muhuta kumusozi Kayombe.
0: Kaze mkigani ilo?
1: Ego, mweziko. Ego, andona kakana wana wanze. Kira mkamaro.
0: Ego.
1: Ayuma, ngeende kumuyange wa nyandara kumitwa Desire. Mwani mitwa Rondi, ino wawa kumuyange wa nyandara kitika mkapase.
0: Murakoze.

0: Mauro neza muri bande muherereye he?
1: Beri tie mu Rutanga.
0: Haze hamitie.
1: Yego ugambe na mbere kamane n'ituri bita na cyita waje mu dawe murongo.
0: Urakoze.
1: Bakoze bose barati aka cyita tugitondo cyiza.
0: Yagushimiye ku izina rya bose.
1: Nambone mufasha wa ngena ro tuvuka ramwe na mama tubaje gitondo cyiza.
0: Mhm.
1: Nambone mwana wa tusame dinama tame yiwe no mwana we bose baje gitondo cyiza.
0: Wa nyuma
1: Nambone roti na madame we bose baje gitondo cyiza murakoze.
0: Murakoze namwe.
1: Yego.

0: Benny.
1: Hello.
2: Hello.
1: Mauro Neza.
2: Mauro Neza.
1: Vivande mwerele he?
2: Vivande na kiwende na kiwumbu.
1: Haze mkigani.
2: Kuhu. Nesaka kura mwuta mauro. Awanda wande kili kumo kiwumbu. Wande mkata wani.
1: Ego.
2: Amashaka kura mwuta mauro. Wano wose tuza buhura kurusengero kiwumbu.
1: Ego.
2: Ari kuri bito ndakiye. Yakora musambaho mama na tata barinda bibumba nje. Abantu bose bari kubara imbibiza na bifuza bito ndakiye.
1: Urakoze cyane.
2: Yego kora mu hebe.
3: Ahengera rero yajyamye amutera urumambo rwo mu rugo twi ahera ko arapfa. Umbaye intambara.
1: Umbaye intambara. Hello.
2: Hello. Mauro Chai.
1: Mauro Neza, tupukana nande muhererehe.
2: Nibia gana fesho mwana kula kula mwusenya wako hiyo.
1: Kaze Felicia.
2: Ibu kwa mbe nandrika ni ufuzi kito na kizimu mkango wani. Mkango wame shama kuru leo jarumja wadia ni mapata na kizimu na kizimu.
1: Ibu chane.
2: Ikamani kwa kero watu hiyo nambu ya utu kwa mwusenya ni watawezi mkango wati kito na kizimu. Kwa kambana wano mwusiki kwa mwajarwa na garabu wati kito na kizimu.
1: Wanyuma.
2: Bona
1: wadi ya kwenye wadi ya kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye k

0: Hello.
1: Amahoro, amahoro.
0: Amahoro neza, tuvugana nande muherereye he?
1: Ubona kuri mana cyangwa
0: Haze mu kiganiro.
1: Reka ni kuri gitondo cyiza ibyo mufashe mana mpa ni bondi mana mpa bagi gitondo cyiza.
0: Mhm.
1: Bulesha bari bone ndi koma ni murenge de bone ku.
0: Mhm.
1: Ni yangu uti ya ribone mkuru shingira chua na samu ni mbone saeti kumukitondo kiza mbone ni fata mbone magiki tondo kiza mbone mwene wacho alimuchu ito ngeda kumana yenosa na mwene watu ndaishime alimuchu wa magiki tondo kiza
0: wanyuma
1: na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mwene na mw

0: Halo?
1: Mauro mugeni.
0: Mauro.
1: Nilipa kuma niko demi ya wenu kwa wisandu.
0: Kaze niko demi.
1: Wambeleka mbanda kani mjangu ayo, siya makita mundenga, ni mitra kumikoro lero, tikira ikitando kita ni mjangu.
0: Mhm.
1: Kukarisi tenawe na imushegu ni mjangu wa tikira ikitando kiza, amareka mbunu mfosha wandini wanda tikira ikitando kiza.
0: Ego.
1: Share kuri shimino siranya ndaka shatu na mnifasi na share uta irangi randa yipita irangi ira matese riki mkipo mero sinamu tukikira sata tikiri kito ndo kita
0: wanyuma
1: ya ni mugu nani seta kumujimu nani seta nyawena kariko mbrida randaka kita wo sinamu tukikira kusengiro rume kukuka kusa murakote
0: murakote chani na amwe
1: na mbandi wa jama nyesha makuru wo sinamu rusanyi.

0: ibigomo vya agire hama nkuko mu rutonde rw'ishengo ry'abadvantiste b'umunsi w'indwi turi kusaba to ya gatatu nacyo gituma mubona harimo ugwaruka gwambaye ariko kandi kwino sabato mwishure gisabato mu gice cya mbere tuko turakorerwa n'umugwi abasore nyakabiga jabe nyakabiga nibo bafise urutonde muri kino gice cya mbere reka mukomeze kubakurikirana umwe wese afise icyo yabateguriye tubasabe kugira ituze mu ngoro y'Imana murakoze
1: Esa shimwe kandi reka twebwe b'Imana yagiriye ubuntu twatumaze kugira mu ngoro yayo tubyagurutse dutanguze programme yacu n'indirimbo ya 93 umwanya w'abarongozi

0: tuzera biciye muri bo. Ukomeze n'abandi bamaze kuvuka ubwa kabiri ngo ubwo dusatiranye imwambwe ndende tuze dusangwe tukwiteguriye mbere n'abandi bashoboye gukurikirana ibi birori bakaba bakiri mu mwonga wo gufata ingingo ubemeze kubwijwi rya mwemu yera maze umunsi uri izina nabo baze bace mu nzira yawe uzobukoze databuja ukomeze guhezagira ishengero abaje kugushengerera bose ubaha umugisha uyu munsi kandi ukubatirizwa kwaba kubura umuri rwaka rugiye kumurikira isi kuko tubisabye Imana mu izina ry'umunyabushobozi Yesu Kristo. Amen.
1: Aleluya. Reka mufate bitabo by'indirimbo tubandanye turirimba ya nimero 48.

Já tuju. Hara ya shingaro jima. Iki chiku kwa kiki samina na matu ya chuhama gajekorare ichu jaga kitu.

0: Gabu yari ya muri Zambia kwa jiste ya nditagira ngo sabato nziza ni jiste nyamusumo itewero sinagiye gusenga nafashijwe n'isiguro yo kuri radio agakiza ndi Zambia tugushimire cyane jiste aho rero muri Zambia mukomeze guhezagiranwa natwe. Isabato nziza ndione zimirusho kitangara. Isabato ya genze neza ngahi musenyi satanu twigishijwe na Salvatore ndabumvira ubusa muhezagirwe. Hezagirwe nawe nezimi. Ayo irusho kitangara muri ngozi mukomeze guhezagirwa gose. Ngo mwiriwe neza ku izina nitwa Nduwayo Jean Paul abamvuka muri komine Mukinanyana sinagiye gusenga ndagwaye bikaze murasengera jewe nafashije n'isiguro yaciye kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri tugushimire cyane Jean Paul aho Mukinanyana mwami Imana akomeze kugukiza. Hari undi butumwa mbona bwavuye hariya Mukanihira kwa Kwizera yanditse agira ngo ndi Kwizera Mukanihira mu Masara ya Muhuta naruhukiye mu Ruziba nafashijwe n'ikigwa cyugurura isago caboneka mu bare w'imirongo 23 ku murongo wa 37 none aho mu Masara ya Muhuta mwakoze isago kwe nizere yuko ngaho abantu bimutambu abantu Omu masara ya Muhuta umukanihira nizere yuko namwe muri musago kabisa. Muce mukomeza guheza gifu. Ndi Fidelite Kunamba niriwe muhira nafashije n'isiguro yari ku radio yabaye mu gitondo yerekana ko Imana itagiriye ikigongo isi ya kera. Tutihanye natwe tuzorimbuka. Tugushimire cyane Fidelite nawe ukomeze guheza gikwa ngaho. Ndi Eroje Muruyigi kwisanzu nafashijwe n'isomo ryo mu Bikorinto. Cete cya mbere cy'Abikorinto rimwe ku murongo wa 10 murakoze Eroje aho kwisanzu Muruyigi mukomeze guheza kiko. Wa mahoro ndi mama Brenicia itangari musenyi sinagiye usenga ndagwaye ariko nafashijwe n'ibiganiro bya radio agakiza ikigwa cyavuga ngo kugendana na Yesu isomo abacamanzi gice cha gatandatu muhezagirwe cyane nawe uhezagirwe kabisa mama Brencia ya itangara ngo isabato nziza ndi Elia abona Imana b'ingoma ya rubona ngoma ya rubona ngo sinagiye gusenga nafashije n'isiguro zace kuri radio agakiza namwe muhezagirwe kuri radio agakiza urakoze guseria mani kuheza
1: Radio Agakiza kwenye chemchem ya kwenye.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ushize.

0: Asifiwe sana.
1: Yes, ashimwe cyane.
0: Tunamshukuru Mungu kwa vipindi vyote vilivyopita.
1: Turashima Imana kubw'integuro zose zamaze kurengana.
0: Kile kipindi cha afya
1: bijanye n'ikigwa cy'intungamagara,
0: kuna jambo tumejifunza,
1: hari kintu twize.
0: Lakini pia kile kipindi cha ndoa,
1: ariko kandi ibijanye na kija kigwa cingo n'imijyango,
0: nacho kuna jambo tumejifunza.
1: Naho nyene hari ico twashoboye kwiga.
0: Lakini ni washukuru waimbaji wa kwaya zote,
1: ariko nchimire kandi abaririmbyi bo mu migu y'abaririmbyi yose.
0: Kwa kweli mmeleta nyimbo zinazoleta baraka kwa Bwana.
1: Mvyukuri mwaza nyindirimbo ziza n'umuhezagiro.
0: Sasa tukumbushane kidogo kwa somo la jana kabla ya kuingia somo la
1: leo. Eka rero twibukanye kucigwa cyeje imbere ko twigira mu cigwa cyo uyu munsi.
0: Jana tulijifunza kwamba
1: ejo twize yuko
0: kwamba sisi wanadamu
1: yuko twebwe abantu
0: wanyama
1: ibikoko
0: na ndege
1: inyoni
0: na samaki
1: na mafi
0: na mimea na miti
1: amye ni bimera ni biti
0: tulitoka katika mavumbi
1: wavuye mwivu.
0: Tofauti ya wanadamu na viumbe hivyo
1: itandukaniro jomuntu n'ibikoko,
0: sisi tuna sura ya Mungu
1: twebwe dufisi shusho y'Imana.
0: Kitu cha pili tofauti na vingine, kitu
1: cha kabiri kidutandukanya n'ibindi,
0: sisi tumepewa mamlaka ya kutawala
1: twahawe ububasha bwo kurongora.
0: Lakini hata malaika wao,
1: ariko kandi na malaika bwabo
0: tulijifunza kwamba malaika wao
1: twarize yuko wa malaika
0: waliumbwa kwa upepo na miali ya moto
1: bare mwe mumuyaga nibirimi by'umuriro,
0: nao wakapewa kuwa wahudumu.
1: Abo bahawe kuba abasuku cyangwa abasabyi,
0: wao ni wahudumu.
1: Abo nabakozi,
0: wao hawakupewa nafasi ya kutawala.
1: Abo ni bahawe kurongora.
0: Tukawaona na wanyama pia.

0: kandi twarabonye nibikoko
1: na ndege
0: ninyoni
1: wao walipewa kazi ya kuhudumu
0: abo bahawe igikorwa cyo gukora
1: pamoja na malaika
0: ba chokiwe na malaika
1: hawajapewa nafasi ya kutawala
0: abo ni bahawe ubasha bwo kuba barongozi
1: lakini sisi wanadamu
0: ariko twebwe abantu
1: tulipewa nafasi ya kutawala
0: bahawe ubasha bwo kuba barongozi
1: hiyo ndio tofauti iliyo
0: hiyo ndio tandukanyo lihari.
1: Kwa hiyo malaika wanahudumu.
0: Kubwivyo aba malaika na bakozi
1: na wanyama na ndege wanahudumu.
0: Na nibikoko ninyoni na bakozi.
1: Na unaweza kaniuliza walihudumu wapi?
0: Washobora kumbaza ati bakoze he bakoreye he?
1: Tunafahamu tai walimpelekea chakula Elia.
0: Turabizi neza yuko ibikona igikona cyajanye Elia mfungurwa.
1: Turamfahamu samaki mkubwa alimsafirisha Yona.
0: Turabizi yuko rufiru nini gwa ashoboye kunguruza Yona.
1: Tunamjua punda mmoja alikuwa anamsafirisha mtu fulani akakataa akapiga magoti.
0: Turabizi neza yuko indogo bahari kindigi yari itwaye umuntu maze irana kubandanya ikubita mavi hasi.
1: Kwa hiyo wanyama wamefanya kazi vizuri.
0: Kubwivyo ibikoko byarakoze igikorwa cyiza.
1: Lakini wako viumbe wengine
0: ariko kandi hari ibindi biremwa
1: wao wanaitwa maserafi.
0: Ariko bobo bitwa maserafi.
1: Maserafi ni malaika pia.
0: Aba serafi na wengine nawe malaika.
1: Lakini ni malaika wa daraja la juu zaidi.
0: Ariko nawe malaika wa kugwego go hejuru.
1: Nao malaika hawa
0: awa malaika baba serafi
1: kwa mujibu wa jina lao kwamba ni maserafi
0: tufatie kwa izina ryabo yuko ari abaserafi
1: wao waliumbwa kwa makaa ya moto.
0: Abo baremwe mu makara ya kumuriro.
1: Waliumbwa kwa makaa ya moto.
0: Abo baremwe mu muriro.
1: Na kazi yao ni kusimamia ibada takatifu.
0: Kandi gikongola fise nuguhagararira ikoraniro geranda.
1: Mahara popote linapofanyika ibada.
0: Ahanu hose abari ko arakorwa igikorwa cyo gusenga.
1: Kiwa mbinguni na duniani.
0: Aba mwijuru cyane mwisi
1: wanao ratibu na kusimamia ibada.
0: Abafisi gikogwa cyo guhagarira ibikorwa byo gusenga.
1: Hawa malaika wanaitwa maserafi.
0: Na aba malaika bitwa maserafi.
1: Tunawasoma Isaya 6 msali wa kwanza hadi wa
0: 5. Tulisoma muri Isaya igice cya 6 umurongo wa mbere gushika ku wa 5.
1: Ngoja nisome kitabu hicho kinasema hivi.
0: Kadusome muri icho kitabu kivuga ngo
1: katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia na alimuona Bwana ameketi katika kile kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana. Na pindo la vazi lake likalijaza hekaru.
0: Umwaka umwami Uzia yatanzemo nabonye umwami Imana byagiye ku ntebe y'ubwami ndende ishizwe hejuru imuzu yiwe yigisaga yuzuye urusengero.
1: Juu yake walisimama maserafi kila mmoja alikuwa na mabawa 6.
0: Abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe umuserafi wese rafisa mababa 6.
1: Kwa mawili alifunika uso wake.
0: Abiri arayitwikiriza mu maso.
1: Na kwa mawili aliruka.
0: Ayanda abiri yaragurukisha.
1: Alifunika miguu yake na kwa mawili aliruka.
0: Ayanda abiri yaratwikiriza ibirenge yanda abiri yarayagurukisha.
1: Hawa ni malaika.
0: Hawa ni malaika
1: wenye mabawa 6.
0: Basise amababa 6.
1: Mawili yana kazi yake.
0: Amababa abiri afisi igikorwa cyayo.
1: Amawiri yana kazi yake.
0: Ayanda abiri afisi igikorwa cyayo.
1: Amawiri yana kazi yake.
0: Ayanda abiri afisi igikorwa cyayo.
1: Ule msali wa 4 wa 3 unasema
0: umurongo wa 3 uravuga ngo
1: wakaitana kila mmoja na mwenzake.
0: Maze babarirana basebelera bati
1: wakisema
0: bavuga bati
1: mtakatifu
0: uwera.
1: Mara ya kwanza hiyo.
0: Hiyo ni nchuro ya mbili.
1: Mtakatifu.
0: Uwera.
1: Mara ya pili hiyo.
0: Nchuro ya kabili hiyo.
1: Mtakatifu.
0: Uwera.
1: Mara ya tatu hiyo.
0: Nchuro ya gatatu.
1: Ndipo wanaitikia sasa.
0: Ni hola achabita bila bati.
1: Ni Bwana wa majeshi.
0: Niwe hola ho nyeni ngabo.
1: Dunia yote imejaa utukufu wake.
0: Isio sayuzu ichuwa ilo chiyo.
1: Hawa ni malaika, wao kazi yao ni kumsifu Bwana.
0: Abi jikogwa chabo nugu taziri mana.
1: Na wanamsifu wakisema mtakatifu.
0: Kandi bataziri mana wabuga tuwera.
1: Mtakatifu.
0: Uwera.
1: Mtakatifu.
0: Uwera.
1: Ni Bwana wa majeshi.
0: Ni uhora imana nyeni ngabo.
1: Mara 3.
0: Ichuro zitatu.
1: Mtakatifu.
0: Uwera.
1: Mtakatifu mara ya
0: pili. Chura ya kawiri.
1: Mtakatifu mara ya
0: pili. Chura ya gatatu.
1: Ipo wanasema ni Bwana wa majeshi.
0: Ni wama chavuga tinu hora honye ni ngavo.
1: Kwa hiyo hawa malaika hawa.
0: Kumgijo hawa malaika.
1: Hawa malaika watatu hawa.
0: Hawa malaika.
1: Wanaomwabudu Mungu katika utatu hawa.
0: Hawa wasengi mana mungu tatu.
1: Ndiyo wanaosimamia ibada harari ya Mungu.
0: Ndiyo mahagarari ilikogwa vyo kusengi mana.
1: Ibada ya kweli ya Mwenyezi Mungu.
0: Ugusenga kukuri, ugusengi mana kukuri.
1: Hawa ndiyo wanatambulisha viumbe vyote.
0: Hawa ndiyo watahuzi vzare mwe vyo.
1: Kwamba utakatifu wa Mwenyezi Mungu
0: ubgera ndabwimana
1: uko katika utatu
0: yuko buserukira mu butatu.
1: Hii ni ibada ya malaika.
0: Uko rugusenga kwa malaika
1: sio ibada ya binadamu.
0: Nabwa rugusenga kwa abana b'abantu
1: wametokea wanadamu wanaokuwa na wasiwasi.
0: Hari abantu bagize amakenga
1: wanakana mashaka
0: baze bakaba bafise gukekeranya.
1: Nasema Mungu anawezaje akawa katika utatu?
0: Ati noni maana yoshobora gute kuba mu butatu.
1: Lakini malaika hawana shida hawa.
0: Alika wa malaika wa bibyo ntangora ne yatei.
1: Wao malaika wanamtambulisha Mungu na kumsifu.
0: Aba malaika wao baratahuzi maana kandi bagashobora no kuitazira.
1: Na wanamsifu katika utatu
0: mtakatifu. Kandi wabutazira mu butatu.
1: Hawa ni malaika waliumbwa kwa makaya moto.
0: Aba no malaika baremwe mu muriro.
1: Hawa ni malaika wa pekee sana.
0: Na wa malaika wa mu buryo budasanzwe.
1: Sasa wako viumbe wengine.
0: Aliko kandi haribindi biremwa.
1: Wao wanaitwa makerubi.
0: Hariyo abandi biitwa abakerubi.
1: Hawa ni malaika wa daraja la juu kabisa.
0: Aba nawo mugwi wo hejuru cyane.
1: Hawa ndio malaika na viumbe bora kabisa.
0: Aba nibo biremwa na wa malaika beza cyane.
1: Na ni malaika wa ajabu kabisa.
0: Ni na wa malaika wikitangaza kabisa.
1: Sasa tutawasoma katika Ezekieli sura ya 10.
0: Turaza kuwasoma muri Ezekieli gice cy'10.
1: Tutaanzia na ule mstari wa 20.
0: Utangure ku murongo wa 20.
1: Na Biblia inasema maneno haya.
0: Biblia ivuga ya majambo.
1: Tutasoma 20 hadi 22.
0: Turasoma guhera 20 gushika 22.
1: Sasa sikiliza maneno haya.
0: Umviriza ya majambo rero.
1: Huyu ndiye kiumbe hai niliyemuona.
0: Abo nibo bya binyabugingo nari nabonye.
1: Chini ya mbingu wa chini ya Mungu wa Israeli.
0: Biri mosi imana ya Israeli.
1: Karibu na mto Kebari.
0: Kuruzi Kebari.
1: Nikajua ya kuwa hao ni makerubi.
0: Ndaheza menya kwao ai abakerubi.
1: Kila mmoja alikuwa na nyuso nne.
0: Umwera afisa maso.
1: Na kila mmoja alikuwa na nyuso nne.
0: Kandu umwera afise amababa.
1: Rudia, kila mmoja alikuwa na nyuso nne.
0: Umwera afise mumaso hane.
1: Na kila mmoja alikuwa na mabawa manne.
0: Kandu umwera afisa mababa ane.
1: Na mifano ya mikono ya mwanadamu.
0: Kandi harivisa na maboko yumunu.
1: Ilikuwa chini ya mabawa yao.
0: Usi ya mabawa yao.
1: Kali wa 22.
0: Mwana kwa minungi inakabili.
1: Na mfano wa nyuso ni nyuso zile zile nilizoziona karibu na mto Kebari.
0: Kandi shusho ya mumaso ha mkoyariri ni imga nyande. Niyo nawone yekuruzi Kebari.
1: Na kuoneka na kwao.
0: Nuko basa.
1: Na wao wenyewe.
0: Nikumge.
1: Kila umoja alikuenda mbele.
0: Mbele nibo nyende bose bagenda babanze.
1: Moja kwa moja.
0: Bagenda babanze.
1: Sasa nisikilize nikwambie.
0: Na ura unyumbize na kugire.
1: Hawa wanaitwa makerubi.
0: Aba biitwa makerubi.
1: Kerubi ananyuso nne.
0: Aba kerubi bafise mumaso hane.
1: Hawa viumbe hawana nyuma.
0: Aba ibibiremwa ndibifise inyuma.
1: Hawa viumbe wao ni mbele kwa mbele.
0: Bobo ni mbele imbere.
1: Hawana siku ambapo wanageuka nyuma.
0: Na mwanya bafise wo guhindukira inyuma.
1: Kwa sababu mbele kuna uso.
0: Kubera yuko imbere haramaso.
1: Na nyuma kuna uso.
0: Ni nyuma haramaso.
1: Na uku kushoto kuna uso.
0: Ibubafu haramaso.
1: Na kulia kuna uso.
0: Iburyo haramaso.
1: Kwa hiyo wao ni kwenda tu.
0: Bobo nukugenda wate mbele.
1: Akienda hivi anaenda.
0: Agiyu kwa lagie.
1: Akienda hivi anaenda.
0: Agiyu kwa lagie.
1: Akienda hivi anaenda.
0: Agiyu na lagie.
1: Akienda huko anakwenda.
0: Agiye hii na wagiye.
1: Hawa ni viumbe wa ajabu.
0: Hawa ni viremwa vyigitangaza.
1: Wao wanaitwa ni makerubi.
0: Hawa viitwa makerubi.
1: Sasa viumbe hawa.
0: Hivi viremwa rero.
1: Ndiyo viumbe wa pekee na wa daraja la juu.
0: Hawa ni viremwa bidasaze kandi vya kugwego go heju.
1: Na wao waliumbwa kwa aina gani?
0: Bega wao baremwe mu buryo bwahe.
1: Tusome Ezekiel 28 hiyo hiyo.
0: Dusome muri Ezekiel kice cha 28.
1: Fungua Biblia yako Ezekiel 28.
0: Ugurura Biblia yawe muri Ezekiel kice cha 28.
1: Tutaanzia mstari wa 13 na wa 14.
0: Unatangura mlongo wa 13 kushika wa 14.
1: Na hawa malaika ambao nimekutajia,
0: hawa malaika yana kubgie
1: ndimo anamotokea shetani.
0: Ndio havu yumwe ya havu ya hinduka shetani.
1: Hawa ndio uko alimotokea ibilisi.
0: Uyo ndio mugwi satani yavuye mwo.
1: Na shetani ndiye alikuwa amepewa kuwa kiranja.
0: Kandi ndio yali
1: kiranja kiongozi.
0: Niwe yali yahawe kuwa umurongozi mkuru.
1: Yeye ndiye alikuwa kiongozi mkuu wa viumbe huko mbinguni.
0: Niwe yali yahawe kuwa mkuru wa malaika yo mwijuru.
1: Na yeye ni sehemu ya malaika ambao ni makerubi.
0: Nawe ndo mugwi wa malaika bitwa makerubi.
1: Sasa sikiliza habari zinaeleza kidogo.
0: Bibilia ilivuga.
1: Ule mstari wa 13.
0: Umurongo wa 13.
1: Ulikuwa ndani ya bustani ya Edeni.
0: Wali muri Edeni.
1: Ya Mungu kila jiwe la samani lilikuwa kifuniko chako.
0: Wali mwedeni mwitongo ry'Imana wisakaye utuyenge twose twigiciro kinini.
1: Akiki yakuti
0: twitwa Odemu,
1: manjano
0: na pitida,
1: alimasi
0: na yaharomu,
1: zabarajadi
0: na tarushishi,
1: shohamu
0: na shohamu,
1: yasipi
0: na yasipi,
1: yakuti samawi
0: na safiro,
1: na zumaridi
0: na nofekina,
1: na barahamani
0: na bareketi,
1: na zahabu
0: boli zahabu,
1: kazi ya matari yako,
0: ubuhanga bwo kubazudushako,
1: na firimbi zako,
0: ingoma n'imyirongi
1: ilikuwa ndani yako katika siku ya kuumbwa kwako.
0: Gari wawe byari byarategu umunsi ware mwako.
1: Ziritengenezwa tayari.
0: Gari byararemwe umunsi ware mwako.
1: Wewe msali wa 14,
0: mrongo wa 14.
1: Wewe
0: wewe
1: ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta.
0: Warumu kerubi asizwa mavuta.
1: Afunikae.
0: Ashanja mababa.
1: Sasa nataka nikueleze jambo la pekee.
0: Nashaka ndakubwira kintu kigira kabiri.
1: Hawa malaika wameumbwa kwa aina mbalimbali ya madini ya
0: sasa. Aba malaika baremwe mu buryo butandukanye ufatiye
1: kwa madini ya aina mbalimbali.
0: Wiba ufatiye ku butare butandukanye.
1: Aina mbalimbali za gesi. Aina mbalimbali za hewa.
0: Mu buryo utandukanye bw'imiyaga.
1: Na Mungu alivitayarisha vifaa kabla ya kuumbwa kwao.
0: Kandi Imana yateguye ibiryo bazokoresha imbere y'ukibabirema.
1: Lakini aliandaa vyombo vya muziki.
0: Ariko kandi Imana yateguye ibicurangisho by'umuziki.
1: Vimetajwa ngoma na firimbi.
0: Havuzwe ko hateguwe ingoma udushako tw'ingoma hamwe n'imyironge.
1: Vyote viliwekwa ndani ya malaika hawa.
0: Hivyo vyose byashizwe muri abo bamalaika.
1: Kwa hiyo hawa malaika wao wameumbwa tofauti na kwa ubora wa hali ya juu.
0: Abo baremwe mu buryo butandukanye n'uburyo bwo kugwego go hejuru.
1: Na ndani yao akachaguliwa kiongozi.
0: Kandi muri bo hatowe umurongozi.
1: Sasa bila kukulia muda, je, wao kazi yao ni nini?
0: Hagutwaye umwanya mbega igikorwa cyabo ni cyahe?
1: Twende Mwanzo sura ya 3.
0: Tugende mwitanguri igice cha 3.
1: Mwanzo sura ya 3 na ule mstari wa 24.
0: Kumurongo wa 24.
1: Hawa viumbe wao kazi yao ni nini?
0: Mega bafisikia igikorwa.
1: 24 Biblia inasema.
0: 24 Biblia ivuga ngo
1: basi akamfukuza huyo mtu.
0: Nuko yirukana umuntu
1: akaweka makerubi.
0: Kandi muruhande ruheri burasirazuba rw'iryo tongo
1: upande wa mashariki na upande wa mashariki wa bustani ya Edeni.
0: Kandi muruhande ruheri burasirazuba bw'iryo tongo ryo muri Edeni ahashira bakerubi.
1: Na upanga uliogeuka huko na huko
0: boni ngota ya kumuriro
1: irinda mti wa uzima
0: itanga tanzi mande zose ngo itangira inzira ija kuri cha giti cy'ubugingo.
1: Makerubi ni walinzi.
0: Abakerubi na barinzi.
1: Makerubi ni maskari.
0: Abakerubi n'abasirikare
1: mbingu zinarindwa na makerubi
0: ijuru richunzwe na makerubi
1: mbingu zinarindwa na malaika makerubi
0: ijuru ichungerwe na malaika bo mu mugwa makerubi
1: majeshi yote duniani
0: abasirikare bose kwisi
1: jeshi lenye nguvu na bora duniani
0: igisirikare gifisi nguvu kandi chiza cyane kwisi
1: lenye vyombo vya kisasa huko Marekani
0: bifise ibigwanisho bikomeye cyane aho muri Amerika
1: viko chini ya usimamizi wa makerubi
0: biri munsi y'ubushobozi bwa makerubi
1: majeshi yote ya bara la Afrika
0: abakerubi abasirikare bose mugabane wa Afrika
1: majeshi yote ya nchi zetu
0: abasirikare bose bihugu byacu
1: wanafanya kazi usiku na mchana
0: bakora igikogo murango rijoro
1: wakishirikiana na makerubi
0: bari kumwe na malaika
1: makerubi
0: aba malaika wa makerubi
1: malaika aina ya makerubi
0: aba malaika wa mugiyo wa kerubi
1: wana macho kila upande
0: basi samazi mane zose
1: wanasikia kila wazo lolote
0: kumbiriza kiumbiri cha chochose
1: wanaona kila kitu
0: kadi wa wani kinu chose
1: majeshi yote duniani
0: ai masirikare wasi wakuisi
1: majeshi ya wanaanga
0: abasirikare wa muhirere
1: wanajeshi wa baharini
0: abasirikare wa mubiyaga
1: wanajeshi wa nchikavu
0: abasirikare wa mulefanteri bohasi
1: majeshi yote
0: abasirikare bose
1: sisi tukiwa tumelala
0: tubaye dusinziriye
1: usiku wa manane
0: mugiye kigicugu
1: majeshi yetu yanafanya patrol
0: abasirikare bacho bariko barazunguruka bakizura
1: wanasaidiwa na makerubi
0: bafashwa na makerubi
1: Mungu anailinda dunia yake
0: Imana ni chungere isi yayo
1: Mungu analinda serikali zote
0: Imana ni zigama intwaro zose
1: chini ya viumbe wanaoitwa makerubi
0: bose bari munsi y'ibiremwa byitwa makerubi
1: ndio maana katika sifa ya Mwenyezi Mungu
0: nicho gituma mu cubahiro cy'Imana
1: yeye anaitwa ni Mungu wa majeshi
0: nicho gituma Imana yitwa uhoraho nyiringabo
1: yeye ni Mungu wa majeshi
0: uhoraho nyiringabo
1: yeye ni Mungu wa anga
0: wani mana ikirere
1: Mungu analinda bahari
0: imani zigama ibiyaga
1: Mungu analinda Burundi
0: imani zigama Burundi
1: Mungu analinda Uganda
0: imani zigama Uganda
1: Mungu analinda Afrika Mashariki
0: imani zigama Afrika Yuseto
1: Mungu analinda bara la Ulaya
0: imani zigama umugabane wa Ulaya
1: Mungu analinda Amerika
0: imani zigama Amerika
1: bila Mungu
0: hata mana
1: bila makerubi
0: hata makerubi
1: hakuna ulinzi
0: na ulinzi wa Buhari
1: hii dunia hairindwi na chochote
0: hii si nabwi zigamwe ni cha chochose
1: Mungu wa mbinguni
0: imana ya mwijuru
1: akiwashtuma malaika wake makerubi
0: atuja wa malaika biwa bitwa makerubi
1: ndiyo wanaulinda dunia
0: ndio wazigame isi
1: wakisaidiana na majeshi
0: bafatali jenawa basirikari
1: na wapenda wanajeshi
0: na kuda chana basirikari
1: napenda maskari
0: na kuda chana basirikari
1: wanafanya kazi na maskari
0: bakorigi kogwa wago korigi bafatali jenawa soda bataboneka mama
1: kira askari uliye muona
0: uja musirikari uona
1: anaye kerubi anafanya kazi nae
0: hariho umukerubi bafatanye igikogwa
1: kerubi ana macho kila upande
0: aba malaika aba kerubi bafisa maso impande zose
1: wanawasaidia wanajeshi wetu
0: bafasha abasirikare bacu
1: tumpeni amina Mungu
0: tuibana tuibwire kujyana
1: haleluya
0: amen
1: makerubi
0: aba kerubi
1: wanalinda mipaka yetu
0: ndio wazigama mipaka yetu
1: wanalinda nchi zetu
0: ndio wazigama ibihugu byacu
1: wanalinda miji yetu
0: ndio wazigama isagara byacu
1: wakishirikiana na wanajeshi
0: bari kumwe na basirikare
1: Mungu amebariki sana
0: Imana yabaheza gicane
1: tunakitimisha somo la jana
0: twaje dikigwa tejo
1: Jana tumemaliza somo letu vizuri.
0: Ejo twaje dikigwa cyacu neza.
1: Tumemwona Mungu yeye ndiye aliyeumba.
0: Twarabonye ku Imana ariyo yaremye.
1: Nataka nikaribishe kwaya ije iimbe.
0: Ndashaka mabagare korarize iririmbe.
1: Alafu nataka tumuone Yesu kwa muda mfupi.
0: Ama munyuma duce tubona Yesu mu mwanya mutoya.
1: Ama kwaya itakuja ikaimba hapa haraka.
0: Niimba ariko yitegu ikanyaru kikazi karirimba.
1: Naona kwaya hapa bado ninaita sijaiona. Ningeona kwaya inakuja hapa
0: Aha, nalikuwa na korali nyarutsi kabiringa aha.
1: Ah, naona kwaya haipo.
0: Korali Patmos.
1: Basi tunaingia somo la leo. Kwaya haijajipanga vizuri.
0: Inaboneka kwa korali titeguye.
1: Eh, hey, inakuji korali?
0: Ah,
1: hey. Korali inakuja. Karibuni wanakwaya. Kwaya wakimaliza kuimba hawa.
0: Korali ndiye aweza kuimba.
1: Tunajifunza Yesu.
0: Ducha twiga Yesu.
1: Kwa nini Yesu?
0: Kuberiki Yesu.
1: Kwa nini Yesu?
0: Kuberiki Yesu.

0: Asante sana waimbaji kwa wimbo wenu mzuri.
1: Murakoze cyane abaririmbyi kugwindirimbo yanyu nziza.
0: Yesu tutajifunza habari za Yesu.
1: Yesu niwe tugomba twige inkuru ziwe.
0: Kwa muda huu mchache ubaki.
1: Muri uyu mwanya mutoyo usigaye.
0: Yeye ni nini kwetu?
1: Wewe mbega ni giki kuri twebwe?
0: Huyu Yesu.
1: Huyu Yesu
0: aliwahi kutamka maneno haya wakati alipokuwa duniani.
1: Yarigeze kuvuga ya majambi yari ku isi.
0: Yohana 8 msali wa 12.
1: Yohani gice 18 murongo wa 12.
0: Utafungua Biblia yako hapo.
1: Urugura hiya yawe ngaho.
0: Tuangalie katika kitabu cha Yohana.
1: Maze turabe mu kitabu cha Yohana
0: sura ya 8
1: gice 18
0: na msali wa 12.
1: Murongo wa 12.
0: Basi Yesu akawaambia.
1: Yesu yongera kubabwira.
0: Tena akasema.
1: Ayongera kubabwira.
0: Mimi ndimi nuru ya ulimwengu.
1: Yewe ndumucho wisi.
0: Mimi ndimi nuru ya ulimwengu.
1: Ati jewe ndumucho wisi.
0: Anifuataye hata kwenda gizani kamwe.
1: Ugurikira nao azogenda mu mwiza.
0: Bali atakuwa na nuru ya uzima.
1: Ariko azogira umuco w'ubugingo.
0: Nuru.
1: Umuco.
0: Nuru.
1: Umuco.
0: Chimbuko lake.
1: Inkomoko y'umuco.
0: Ni Yesu.
1: Ni Yesu.
0: Nuru.
1: Umuco.
0: Asiri yake.
1: Inkomoko yao
0: ni Yesu.
1: Ni Yesu.
0: Yesu anasema mimi ndimi nuru.
1: Yesu avuga ati ni jewe mucho.
0: Ukikuta nuru popote.
1: Ubanye umucanu hose.
0: Chimbuko lake.
1: Inkomoko yuo mucho
0: ni Yesu.
1: Ni Yesu.
0: Nuru ni nini?
1: Umucho ni iki?
0: Ni utambuzi.
1: Nugutahura.
0: Ufahamu.
1: Kumenya.
0: Uelewa.
1: Gutahura.
0: Maarifa.
1: Kushika ugira ubwenge.
0: Ujuzi.
1: Ubumenyi.
0: Akili.
1: Ubwenge.
0: Chimbuko la vitu hivi.
1: Inkomoko y'ibyo bintu.
0: Asili yake ni Yesu.
1: Yesu niwe inkomoko yavyo.
0: Nuru.
1: Umucho.
0: Ni Yesu.
1: Ni Yesu.
0: Nuru iliyomo ndani ya wanadamu.
1: Umucho uri mu bantu.
0: Ulitoka kwa Yesu.
1: Wavuye muri Yesu.
0: Nuru iliyomo ndani ya wanyama.
1: Umucho uri mu bikoko.
0: Ulitoka ndani ya Yesu.
1: Wavuye muri Yesu.
0: Nuru iliyomo ndani ya malaika.
1: Umucho uri mu malaika.
0: Nuru iliyomo ndani ya maserufi.
1: Umucho uri mu serafi.
0: Nuru iliyomo ndani ya makerubi.
1: Umucho uri mu makerubi.
0: Ulitoka ndani ya Yesu.
1: Wavuye muri Yesu.
0: Yeye ndiye anasema mimi ndimi nuru.
1: Ni wavuga ati jewe ndumucho.
0: Ukimchagua Yesu.
1: Uhisemo Yesu.
0: Ukimwamini Yesu.
1: Wizeye Yesu.
0: Umechagua nuru.
1: Uhisemo mucho.
0: Umechagua chimbuko la nuru.
1: Uhisemo ahu muchuzanana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ahabwe icyubahiro.
0: Soma Hesabu sura ya 6.
1: Soma mu kitabo cyo guharura igice cya 6.
0: Hesabu sura ya 6.
1: Guharura igice cya 6.
0: Biblia inasema maneno haya sura ya 6 na msali wa 25.
1: Igice cya 6 murongo wa 25 Biblia iravuga iti.
0: Biblia inasema maneno mazuri sana haya hapa.
1: Biblia ivuga majambo meza lingahiti.
0: Bwana kuangazie uso wa Bwana kuangazie nuru za uso wake.
1: Uhoraho akumurikishirize munyonga hiwe.
0: Bwana ndiye aliye na nuru.
1: Imana ndiyo ifisu mucho.
0: Ukitaka akili.
1: Ushaka ubwenge.
0: Ukitaka ufahamu.
1: Ushaka ubumenyi.
0: Ukitaka maarifa.
1: Ushaka gutahura
0: kibitse. Ukitaka ujuzi.
1: Ushaka ubumenyi.
0: Ni Yesu.
1: Ni Yesu.
0: Chimbuko lake ni Yesu.
1: Inkomoko yavyo ni Yesu.
0: Kitu cha pili kilichomo ndani ya Yesu.
1: Kitu cha kabiri kiri muri Yesu.
0: Ni uzima.
1: Ni uzima.
0: Uzima.
1: Uzima.
0: Yohana sura ya kwanza.
1: Yohana igice cya mbere.
0: Na ule mstari wa 4.
1: Ku murongo wa 4.
0: Yohana sura ya kwanza.
1: Yohana igice cya mbere.
0: Na ule mstari wa 4.
1: Ku murongo wa 4.
0: Biblia inasema.
1: Biblia inavuga iti.
0: Ndani yake
1: Muriwe
0: ndani yake
1: muriwe
0: ndimo ulimokuwa uzima
1: harimwe ubugingo
0: na ule uzima
1: kandi bwa bugingo
0: kwa nuru ya watu
1: kandi umuco w'abantu
0: usahihi wa utendaji wa viungo vyako
1: ingomoko uburyo bw'ukujyo wateranijwe
0: usahihi wa utendaji wa viungo vyako
1: uburyo wewe wateranijwe
0: mpangilio wa usahihi wa viungo vya malaika
1: uburyo ubwiyumvire kugira ngo habeho uburyo abamalaika baremwe
0: usahihi na mpangilio wa kiwiriwiri cha maserafi
1: uburyo hashyiyumvire urutonde rw'uburyo umubiri w'abaserafi bumeze
0: usahihi na mpangilio wa kiwiriwiri cha makerubi
1: uburyo umubiri w'abamalaika wapanzwe w'aba kerubi
0: chimbuko lake ni Yesu
1: ibyo inkomoko yacyo ni Yesu
0: yeye ndiye uzima
1: Yesu ni uzima
0: yeye ndiye utendaji wa mapafu yako
1: uoni wewe yachoe kuema amaha
0: yako
1: ama figo yako
0: izako
1: ndimi zao
0: kila kitu mfumo wa damu
1: ikinucho suburyo amaraso agenda
0: mfumo wa maji

0: uzima.
1: Yesu ndiye uzima.
0: Yesu ndiye uzima.
1: Yesu ndiye mugingo.
0: Utasoma kwa muda wako. Ngoja tusome kumbukumbu la Torati 30. Nilitaka nikusomee Biblia kama Yesu.
1: Kandi usome gusubira mu byagezwe nashaka na gusomere uko Yesu yasoma.
0: Lakini naona muda wangu unaniacha kweli kweli.
1: Ariko mbona umwanyu uri kuranyaruka
0: kuko. Mstari wa 30, kumbukumbu 30.
1: Gusubira mu byagezwe cyo cya 30.
0: Na ule mstari wa 20.
1: Ku murongo wa 20.
0: Biblia inasema maneno haya.
1: Biblia inavuga iti
0: kumpenda Bwana
1: mukundu horaho
0: Mungu wako
1: Bwana yanyu
0: kuiti sauti yake
1: umumvire
0: na kushikamana naye
1: ifatanye nawe akaramata
0: kwani ndio uzima wako
1: kuko ariwe bugingo bwanyu
0: kushikamana na Yesu
1: gufatana na Yesu
0: yeye ndiye mfumo wote wa kiwiliwili
1: niwe yubatse umubiri wose
0: ah barasi ya sukari mwilini
1: ibijanye n'ubugisukari kora
0: tulikuwa tunajifunza kunywa maji.

0: wako.
1: Ibijanye n'uburyo uri ubayeho wewe.
0: Unamtegemea Yesu.
1: Umenye yuko wizigira Yesu.
0: Ndani ya Yesu ndimo unapatikana uzima.
1: Uri Yesu ndio hari ubugingo.
0: Kuna kitu kingine kimo ndani ya Yesu.
1: Yesu ari kindi kintu kirimo.
0: Kinaitwa uweza.
1: Muri Yesu harimo kandi ubushobozi.
0: Uweza.
1: Ubushobozi.
0: Mariza nuru
1: twaheje jumucho
0: tukaenda uzima
1: twaheje jubugingo
0: sasa tunaenda
1: uburira tugiye
0: uweza
1: ushozi
0: ni ruka 9
1: ruka 9
0: Luka sura ya 9
1: ruka 9
0: na mstari wa kwanza
1: kumurongo wa mbere
0: Biblia inasema
1: Biblia iravuga iti
0: akawaita wale 12
1: akoranya bamwe 12
0: akawapa uweza
1: abaho ubushobozi
0: akawapa uwezo
1: abaho ubushobozi
0: na mamlaka
1: ububasha
0: ya pepo wote
1: daimoni bose
0: na kuponya marazi no
1: gukiza indwara
0: uwezo
1: ubushobozi
0: uwezo wa kutawala
1: ubushobozi bwo kurongora
0: uwezo wa kufanya
1: ubushobozi bwo gukora
0: uwezo wa kutekeleza
1: ubushobozi bwo
0: uwezo wa kusimamia
1: ubushobozi bwo guhagarara
0: uwezo wa kupanga mambo
1: ubushobozi bwo gutunganya ibintu
0: simbuko lake ni Yesu
1: inkomoko ni Yesu
0: yeye ndiye uweza
1: Yesu niwe ubushobozi
0: uwezo wa kutunza ndoa yako
1: ubushobozi bwo kukuleta
0: uwezo wa kusimamia biashara
1: ubushobozi bwo guhagarara
0: wa kulea watoto
1: ubushobozi bwo kurera abana
0: uwezo wa kutunza mimba
1: ubushobozi bwo
0: uwezo wa kutungisha mimba
1: ubushobozi bwo guterinda
0: chimbuko lake ni Yesu
1: inkomoko ni Yesu
0: ni Yesu
1: Yesu
0: Yesu
1: Yesu
0: uwezo uliomo ndani ya malaika
1: ubushobozi buri mwa malaika
0: wanasafiri kama nuru
1: ukanyaruka nk'umucyo
0: wanakwenda kama upepo
1: ukagenda nk'umuyaga
0: uwezo uliomo ndani ya maserafi
1: ubushobozi wa serafi
0: uwezo uliomo ndani ya makerubi
1: ubushobozi wa kerubi
0: uwezo uliomo ndani ya wanyama
1: ubushobozi buri mu bikoko
0: na mjua duma
1: kandi
0: na mjua duma
1: damuzi duma
0: chui wa aina yake
1: huyo ni ingwe
0: ana uwezo wa kukimbia
1: ingwe ishobora kwiruka
0: kilomita 120 kwa saa
1: kilometeri 120 kwa saa
0: anakwenda spidi kwa ajabu
1: huyo afisubu buduka wigitangaza
0: uweza huo
1: ugo ushobozi
0: chimbuko lake ni Yesu
1: ukomoka kuri Yesu
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu habwe chubahiro.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu ashimwe.
0: Namjua nyoka mmoja.
1: Dazi ubwoko bw'inzoka.
0: Anaitwa Black Mamba.
1: Yitwa Black Mamba. Tayo
0: nyongo yake.
1: Inguze ingonzoka irabura inkoma.
0: Ina aina mbili za sumu.
1: Ifise ubushobozi bubiri.
0: Ina cardion toxin.
1: Ifise toxin.
0: Ina neuron toxin.
1: Hii nayo ni neuron text toxin.
0: Akikungata
1: iyo nzoka igukomoye
0: inakudunga sumu aina mbili
1: igutera umara bw'ubwoko bubiri
0: mapafu yanaoza
1: ubwonye na mahaya chabora
0: na ini yanaoza
1: ubwonye ni gitigu kikabora
0: moyo haufanyi kazi
1: ubwonye ne umutima ntukore
0: ndani ya dakika 4
1: mu minota 4 gusa

0: simama.
1: Ibyo byose bica bihagarara.
0: Akikungata ukawa umeachama.
1: Iyo nzoka ikukomeye wari wasamye.
0: Utabaki umeachama.
1: Ikibadanya wasamye.
0: Huo uwezo chimbuko lake.
1: Ushobozi ingoma ukabwa ushobozi.
0: Ni Yesu.
1: Ni Yesu.
0: Wale madreva wazuri.
1: Baja bachoferi weza.
0: Namjua kijana moja wa Kiarabu.
1: Nazumu sorwe umarabu.
0: Alikuwa anajua kuendesha gari
1: lake vizuri. Modoka neza.
0: Anapiga norinda.
1: Maza gashora
0: kutazaka. Alikuwa na uwezo wa kubiringika na kuondoka kwa kasi.
1: Gashora kuwago katakata. Maza kanyaru kachane kumuvuduko.
0: Uwezo huo.
1: Uka ushobozi.
0: Chimbuko lake ni Yesu.
1: Inkomoko ni Yesu.
0: Na wajua vijana wazuri.
1: Naza basore waza.
0: Kure Afrika Magharibi.
1: Ari ya mura Afrika.
0: Na wajua vijana moja hapa Burundi.
1: Nazi na basore wangari.
0: Na wajua vijana wakiganda.
1: Naza basore wabuganda.
0: Wanajua kucheza vizuri.
1: Nazi kutamba neza.
0: Wanajua kukaba na kuruka.
1: Nazi kusimba na kusimba gurika.
0: Chimbuko lake ni Yesu.
1: Inkomoko ni Yesu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Ami Yesu habichua
0: hiyo. Ninamjua baba mmoja.
1: Yesu mutamu mge.
0: Ukitoa hesabu.
1: Ukizili haruro.
0: Yeye.
1: We.
0: Hana kakureta.
1: Uyondi akoresha kalkilatrise.
0: Akifumba macho.
1: Yuga ya maso.
0: Akifumbua.
1: Yuguru ya maso.
0: Anakupa jibu.
1: Ugonyena chaguige.
0: We unamaliza daftari zimu unatafuta.
1: Wewe umaze umanya munini kuikayu likuwa urondera.
0: Uo uwezo ni Yesu.
1: Ushobozi ni Yesu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mami Yesu ashimwe.
0: Uwezo wa kina mama kujifungua ni Yesu.
1: Ushobozi bw'ababyeyi kwibaruka ni Yesu.
0: Uwezo wa kina mama kubeba mimba ni Yesu.
1: Ushobozi kuwabyeyi kutwari ndani Yesu.
0: Namaliza kuna kitu kingine kimo ndani ya Yesu.
1: Hari kini kitu kiri muri Yesu.
0: Luka 8.
1: Luka igice 18.
0: Luka sura ya 8.
1: Luka igice 18.
0: Na ule mstari wa 46. Nisomea 46.
1: Mirongo 46.
0: Na ule mstari wa 46.
1: Mirongo 46.
0: Biblia inatuambia jambo moja zuri sana.
1: Biblia inatubwira kitu chiza cyane.
0: 46 Biblia inatuambia maneno haya.
1: Biblia inatubwira majambo meza iti.
0: Biblia inasema hivi.
1: Biblia inavuga ngo
0: Yesu akasema.
1: Yesu amubwira ati
0: mtu amenigusa.
1: Hari umwezeko.
0: Maana naona kuwa nguvu zimenitoka.
1: Huko numvise ubushobozi bumvuye.
0: Yesu ndiye nguvu.
1: Yesu ni wewe ubushobozi.
0: Yesu ni nguvu.
1: Yesu ni mwezi.
0: Nguvu zilizoko popote.
1: Ingomezi zilio
0: hose. Nguvu za kiuchumi.
1: Ingomezi zivyubutunzi.
0: Nguvu za utawara.
1: Ingomezi zivyurongozi.
0: Nguvu za kisiasa.
1: Ingomezi zivya politike.
0: Nguvu za wafarme.
1: Ingomezi zubwami.
0: Nguvu za dola.
1: Ingomezi zubushobozi.
0: Nguvu za wafanyabiashara.
1: Ingomezi za bakora dabadanda.
0: Chimbuko lake ni Yesu.
1: Zikomoka muri Yesu.
0: Chimbuko lake ni Yesu.
1: Zikomoka muri Yesu.
0: Yesu ndiye nguvu.
1: Yesu ndiye ubushobozi.
0: Akasema Yesu.
1: Yesu yarabuze ngo.
0: Naona mtu mmoja amenigusa.
1: Ndumbisa umuntu umwe yankozeko.
0: Kwa kuwa nguvu zangu zimenitoka.
1: Kuko ari nkobe zizimvuye zimvuyemo.
0: Ukiamuka asubuhi.
1: Uvyutse mu gitondo.
0: Nguvu za Yesu zimemtoka.
1: Inkobe za Yesu zibazamvuyemo.
0: Ukienda kuendesha gari.
1: Ugiye gutwara imodoka.
0: Nguvu za Yesu zimemtoka.
1: Inkobe zizavuye muri Yesu.
0: Ukienda hospitali ukapona.
1: Ugiye mu bitaro maze ugakira.
0: Nguvu za Yesu zimemtoka.
1: Inkobe zizavuye muri Yesu.
0: Ukienda ukapata faida.
1: Ni wagana mazukunguka.
0: Nguvu za Yesu zimemtoka.
1: Ari ngombe zizavuye muri Yesu.
0: Ukiendesha baskeli.
1: Ni watwari kinga.
0: Nguvu za Yesu zimemtoka.
1: Ari ngombe zizavuye muri Yesu.
0: Nguvu za Yesu zimemtoka.
1: Ari ngombe zizavuye muri Yesu.
0: Ukitoka ukarudi nyumbani.
1: Ni wagana mazukagaruka muhira.
0: Nguvu za Yesu zimemtoka.
1: Ngombe za Yesu zasohotse.
0: Oh, ukipata mchumba.
1: Ni warongo mufiase.
0: Nguvu za Yesu zimemtoka.
1: Ngombe za Yesu zavuye.
0: Mtoto wako akipona.
1: Umwana wao akira.
0: Mume wako akipona.
1: Mume wao ni akira.
0: Nguvu za Yesu zimemtoka.
1: Nguvu za Yesu zasohotse.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu ashimwe.
0: Yesu ndiye nguvu.
1: Yesu ndiye nkomezi.
0: Chagua nguvu.
1: Hitami nkomezi.
0: Yesu ndi nguvu.
1: Yesu ni nkomezi.
0: Yeye ndiye nguvu.
1: Yesu ndiye nkomezi.
0: Yesu anasema nguvu zimenitoka.
1: Yesu avuga ku nkomezi zavu.
0: Tangu milele na milele.
1: Kuvivia bidashira.
0: Na milele na milele.
1: Kuvivia bidashira.
0: Nguvu za Yesu zinamtoka.
1: Nkomezi za Yesu
0: zinamtoka. Nimetoka Tanzania kwa nguvu za Yesu zinatoka.
1: Avuye mu Tanzania kubwi nguvu.
0: Ninahubiri nguvu za Yesu zinatoka.
1: Giriza kubwinkobe za Yesu zibuvamo.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu nahabwe.
2: Kuna kitu kimoja cha pekee tumalize.
1: Hari kintu kiba kidasaze shaka ko turangiriza ko.
2: Ni uhai.
1: Nubuzima.
2: Uhai.
1: Ubuzima.
2: Uhai.
1: Ubuzima.
2: Wakorosai sura ya tatu.
1: Wakorosai gice cha gatatu.
2: Na ndio itakuwa kitu chetu cha mwisho.
1: Kandi cho ndicho kizakuwa kintu chacho cha
2: nyuma. Wakorosai sura ya tatu.
1: Wakorosai gice cha gatatu.
2: Biblia inasema maneno haya.
1: Biblia inavuga ya majambo.
2: Soma ule msali wa 4.
1: Kumurongo gira kane.
2: Biblia inasema hivyo hii.
1: Biblia ivuga iti
2: Kristo atakapofunuliwa. Kristo atakapofunuliwa. Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo nanyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu.
1: Kristo ni we bugingo bwacu, niyerekanwa namwe muzoca mwerekananwa nawe muri muri mu bwiza.
2: Yesu ndiye uhai wetu.
1: Yesu ni we bugingo bwacu.
2: Nikipumua
1: iyo mpemye ngo ha,
2: ni Yesu chimbuko lake.
1: Ni Yesu inkomoko.
2: Ukilala usiku,
1: uryamye mwijoro,
2: ukawa unapumua,
1: maze ukabana nyuhema,
2: pumzi inayotoka,
1: inkomezi zivamo,
2: uwezo wa kuvuta pumzi,
1: ubushobozi bwo kwinjiza impwemu
2: na kutoa pumzi,
1: ubushobozi bwo gusohora impwemu,
2: chimbuko lake ni Yesu.
1: Ikomoka kuri Yesu.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu nashimwe.
2: Pumzi ya wanajeshi wetu,
1: impwemu za basirikare bacu,
2: pumzi ya ya watawala wetu,
1: ingombezi za barongozi bacu,
2: pumzi ya viongozi wetu,
1: ingombezi za barongozi bacu,
2: pumzi ya wazazi wetu,
1: impwemu za babyeyi bacu,
2: vyote vilitoka kwa Yesu.
1: Ivyo vyose byavuye kwa Yesu.
2: Wangapi wanasema Yesu nipatie vitu hivyo, nyoosha mkono.
1: Bavuga bati baada bavuga ati Yesu ivyo bintu nubi.
2: Simameni sasa walio nyoosha mikono. Wanavitamani vitu
1: hivyo. Abashize ukoko hejuru ni bahaguke.
2: Kwamba natamani vitu hivyo.
1: Bifuza ati nani ivyo bintu ndavyifuza.
2: Kwamba natamani nguvu za Yesu.
1: Ndashaka ngomezi za Yesu.
2: Tembea uje hapa wewe mjana mliojitoa, njoni hapa ni waombee.
1: Deka tsalango muze baba ande jo mwita.
2: Wale wajana mliojitoa, njoni hapa ni waombee, fanyeni haraka.
1: Bamwe ko mwita gari muze na basenge.
2: Wale wote.

0: bitaze ndabibutse baze ndabasengera
1: leo tunaomba kwamba Yesu tunatamani nuru yako
0: kuko uyu munsi turiko dusaba ati Yesu turakeneye umuco wawe
1: Yesu ninatamani uzima wako
0: Yesu ndakeneye ubuzima bwawe
1: Yesu ninatamani nuru yako
0: Yesu ndakeneye umuco wawe
1: nazipenda nguvu zako
0: kundi ngomezi zao
1: natamani uhai wako
0: nashaka uzima bwawe
1: uhai wa Yesu udumu milele
0: uzima bwa Yesu ube hivyo bidashira
1: kwa sababu muda wetu umeenda sana
0: wera yuko mwanya wacu nyaruka
1: fumba macho tuombe
0: ugara maso dusenge
1: asante na muona binti anasogea mbele
0: urakoze cyane ndabona mshiki wacha tere zimbere
1: nadhani yuko mwingine kiongozi mmoja msogere na
0: mpeni bari hundi mrongozi na mwegere
1: peni huyu ametambua kwamba kwa Yesu kuna kila kitu ndicho chenye samani
0: yatawe kwa Yesu hali vitu vyote
1: ngoja nikwambie hivyo vitu nilivyokusomea ndivyo vitu
0: na kukie ndivyo vitu vikichiro
1: hakuna kingine chenye samani
0: lakini kino chikichiro kisumbi vyo vinu
1: mtu nakuta anataka kujiua kwa vitu ambavyo sio vya
0: uzo sangu mnashaka kuicha kugibi ndo vitagiri siguro
1: mpokee na huyo mpokee na yule kwamba natamani hivyo vitu
0: mwakire
1: mpokee pokea kwamba ndivyo tunavitamani
0: uikaze kukugiza
1: Mungu awabariki Mungu awabariki
0: imani muheza gire imani baheza gire
1: Mungu awabariki Mungu
0: awabariki imani baheza gire
1: Mungu awabariki yule alikuwa analeta maombi
0: imani muheza gire yaraza
1: na kuanzia kesho tutaanza kuyaombea
0: kandi guhere je tuzotangura gusengera mitwa
1: kesho tutaanza kuombea je yuko mmoja anasema na vitamani vitu hivyo
0: yega runda vuga ati ijo bintu naje ndavyifuza
1: natamani vitu hivyo
0: ati ijo bintu ndavyifuza
1: hivyo vitu ndivyo hata madaktari wanakuambia nenda ukafanye mazoezi
0: hivyo ndivyo bintu na madaktari wakugira ati genda ukore imyimenyerezo
1: unataka kujifungua anakuambia kafanye mazoezi
0: ushaka kuvyara barakugira ati genda ukore imyimenyerezo
1: ili uweze kusukuma mtoto
0: kugira gushore neza kugira ingomezi zo gutera
1: umwana popote ila ni ndani ya Yesu
0: hivyo na andi birongerwa atari muri Yesu
1: Yesu peke yake ndiye ana vitu hivyo
0: Yesu wenye ni wafisi hivyo bintu
1: na vina, Mungu amevisambaza kila sehemu
0: kandi bana ya binyanyagijanu hose
1: ninashukuru kwamba watoto wa Mungu wanaendelea ku
0: na nezele kandi ko abantu b'Imana babandanya
1: na hata wale ambao jana hamkuandikwa njoni
0: na wewe ande jo mutandiswe ejo ni muze
1: na jana hamkujitoa sogeni asante Mungu binti akubariki
0: kandi na imani guheza gire
1: watu wanazidi hata wewe jana ambaye haukuja sogea
0: na wewe jutaje akana kanya kawe
1: njoo hata nyinyi mnaoangalia mpira kule wote wanaosakata mpira
0: na mbona mpira igwino
1: wote wacheza mpira wanacheza kwa uweza wake
0: na bakino mpira bakina kugumu shoro zibwimana
1: ukiona mtu anakata anazunguka
0: kubisikorosi baza kinjiza
1: anaanguka chini anainuka
0: ukabona guye hasa kazuka
1: hizo nguvu na huo uweza unatoka kwa Yesu
0: ukabu shawa zini mwebe zibipa kwa Yesu
1: ukiona mtu anafanya chochota anaruka anadaka
0: ukabona

0: Kristo.
1: Kwa Yesu yabahaye ubwo buhinga bwo kumenya umukuru.
0: Na wara usije ukawazara ukawaretea nyinyi.
1: Kandi nubagaye ngo utagure kubazanira ibintu
0: bitagira isiku. Wanafanya kwa sababu Yesu amewaruhusu.
1: Abo barabikora kuko Yesu yabibemereye.
0: Hakuna kitu chochote ambacho mwanadamu naweza kufanya bila Yesu.
1: Lakini nakimu maana umuntu yokora tari kumwe na Yesu.
0: Ngoja nikwambie jioni ya leo kila kitu ni Yesu.
1: Ubirize nakubwira uyu mugoro wa bikintu chose ni Yesu.
0: Twendeni tukasome.
1: Tugaendu same.
0: Lakini anayefanikisha ni Yesu.
1: Ali kuubi kushoboza ni Yesu.
0: Na wapenda vijana wanatoka kwenye mpira wanakuja kujiandikisha.
1: Na kuda chana wasore bahebje mpira waje kujiandikisha.
0: Na nitawaombea wakacheze Ufaransa, Uingereza na
1: Marekani. Kadi na basengera ngo bazore ruragira no bakine mu
0: Ufaransa. Kwa sababu anayetoa uwezo ni Yesu.
1: Kwera yuko utangu kwa ushobozi ni Yesu.
0: Wote wafanya biashara uweza huo ni Yesu.
1: Abadanga za bose wamenye kuubi mashoboza ni Yesu.
0: Na Yesu alisema mtakapo niinua juu.
1: Kadi Yesu yavuze ngo ni washira.
0: Na wote wakaniona
1: kana wandu wase bakambo
0: wote nitawavuta kwangu
1: kana bose nzobi kwegerako
0: na jioni ya leo kupitia viwanja hivi
1: huyu musi muriki kigorola muriki kibanza
0: nimemuinua Yesu
1: na shize hejuru Yesu
0: yeye ndiye nuru
1: niwe mucho
0: yeye ndiye uzima
1: niwe muzima
0: yeye ndiye uweza
1: niwe mushobozi
0: yeye ndiye nguvu
1: niwe nkomezi
0: yeye ndiye uhai
1: niwa tangu bugi
0: madreva wote
1: aba shoferi bose
0: madreva wa boda boda
1: aba Madreva batwara mamoto.
0: Madreva wa haisi.
1: Baje batwara ya
0: mabisi. Madreva wa mabasi.
1: Abatwara mabisi.
0: Madreva wa marori.
1: Abatwara makamyo.
0: Wote wanaweza kwa ajili ya Yesu.
1: Abo bose babishobozwa na Yesu.
0: Hayo ni Yesu.
1: Wo ni Yesu.
0: Hakuna ujanja ni Yesu.
1: Ntabwo ari cyo umenya ahubwo ni Yesu.
0: Endeleeni kuja na waita wote mlioko
1: kwa mbali. Baje kuza ndiko ndabahamagara mwe
0: mwe. Naona vijana wanasogea wanakuja.
1: Nabona bariko baregera
0: bariko. Sikiliza watu wana mpenda Yesu wao.
1: Ubiriza abantu barakunda Yesu.
0: Yesu yeye anaweza.
1: Yesu arashoboye.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu ashimwe.
0: Sasa ninaomba wale mnaochukulia takwimu mfanye haraka.
1: Nashaka yuko munyarutsa.
0: Wafanye haraka muda wetu unaenda.
1: Mwanya wacu ikuragenda.
0: Nakwambia wakati Yesu atakapoinuliwa.
1: Ige Yesu azowashitwe hejuru.
0: Yesu hayuko, yani hivi vitu anavitoa Yesu.
1: Ibi bintu byose Yesu
0: anavitoa yeye.
1: Niwe abitanga
0: na ni vya kwake.
1: Kandi ni viwe.
0: Hakuna shirika lolote duniani linalomiliki unuru.
1: Na shirahamwe kwisi na rimwe ari ryonye numuco.
0: Musije mukasema TANESCO inayoleta umeme.
1: Nimuze muvuge ngo TANESCO ngo niza nangu muyaga nkuba.
0: Uwe wenyewe unakatika na dunia inaendelea.
1: Uyu urachika kandi sikabandaje baho.
0: Ila wa Yesu unaendelea.
1: Ari kumuco wa Yesu urabandaje.
0: Wa Yesu haukatiki.
1: Umuco wa Yesu ni wigaruchika.
0: Hauna nguzo za umeme.
1: Na bwo mufise ushobora.
0: Yesu anasema mimi ndiye nuru ya
1: ulimwengu. Yesu avuga ngo ni je umuco wisi.
0: Yesu ndiye uzima.
1: Yesu avuga ati ni je bugingo.
0: Hakuna shirika la afya wala hospitali.
1: Na shirahamwe rya magara cyangwa ibitaro.
0: Hakuna kidonge wala sindano.
1: Na kinini changu urushinge.
0: Hakuna daktari wala yeyote.
1: Na mugaga cyangwa wari wese.
0: Hakuna chupa wala kitu chochote.
1: Na chupa cyangwa kindi kiricyo chochose.
0: Kinachomiliki uzima.
1: Gishobora kuba gitanga ubuzima.
0: Yesu peke yake.
1: Ni Yesu bwiwe.
0: Yesu peke yake.
1: Yesu bwiwe.
0: Endeleeni kuja, endeleeni kuja.
1: Mubandanye kuza, mubandanye
0: kuza. Napenda watu wote wanaomjua Yesu ni
1: Dio. Kuna abantu muzi Yesu.
0: Wengine wanasema Yesu ni mwana wa Maria.
1: Abandi bavuga ngo Yesu ni mwana wa Maria.
0: Wengine anasema Yesu ni mwana wa Daudi.
1: Abandi ngo Yesu ni mwana wa Daudi.
0: Wengine anasema Yesu ni Myahudi.
1: Abandi wa Yesu ni Myahudi.
0: Hakuna cha Yesu yeye anamiliki hivi vitu.
1: Yesu ni wenye hivi vitu vyote.
0: Ndiye maana ndiye tajiri wa matajiri wote.
1: Icho gitu marinya n'ubutunzi bwose.
0: Ingeti ana hera za kumwaga.
1: Afisa